0: bo awia ma ye en so ade ba ko pe en wo ye si wa ye o no no ta e da no di
1: ability ability OFM radio na bi ye ma e pinso nya do fo o ba so ti ability

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.